Vox nostra te Domine humili per deprecendum, ut Domini ce resurrexit unii sanctii